Der er været og drikker grinder i kvære. Jeg har holdt smidt om flug for sære. Men jeg er der deres hus med vold. Hør det med en flug med lån. Deres hus er tåt på en indre sender. Men det er nemmere forsvinder. Jeg rufter det ud af en hus for raus.

Her vil I ses vil, og I ses vil, og I ses vil. Her vil Aue Månad fastnet gå. Her hen og så hæs, og så orange lejne du. Am Umzug wird ihm klar, dass man von Holland nach oben.

Det er med vores valide end et kid. Tonini, han i brug på imædle. Tonini, og net skal høres du mere.

strak i mit mig med. Nu kan jeg komme guksmå væk. Og brugsnet ellers ser han. Tænne slår for den hase. Slår for med offne auge, aber sie sehen nix. Gleich henne diebe. Oh, oh. Tusser hennen.